بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائیدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائیدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو اے پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں ہیں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آ ہی جاندا ہے میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے.

0: کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا. بادشاہ حکم کرو. حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے. ہاتھ بھی چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے. بھائی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے. سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا, کوئی رکاوٹ نہیں. پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تو بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا, ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ میں چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا. بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا, یہ پہرے دار اتنے کس طرح کھلوتا. اجی سوچتا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے. بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا. پہرے دار نے گرجوی آواز کیا, بولتا کیوں نہیں, تو کون ہے؟ نہیں بولی. تیجی ویری پہرے دار کہن لگا, بولتا کیوں نہیں, تو کون ہے بھائی؟ نہیں بولیا. تا پہرے دار کہن لگا, تو بولتا نہیں, پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھانی ہاں تو آنند پور دے والی دا سکھ جاپ دے. پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینوں گرو چیتے آؤں دا ہے, میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی ہے. آئی جوگا سنگ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے,
1: پرات کال کے سمے میں